Parlok nos ngap leo ngawi gitu ki artili ki chingtam sur ki chong iba train san len sheng ki chingtam sur ki baila ai ka teng ya ki ni mono ban ket bad kuri khasi ngin ye bateng ga ni ga chingtam sur chong iba train san len sheng hado ka por nyo san pho ha ga bangen wan lam pa chapi ya ka khubor khasi bad ke ni ka chingtam sur ka de ka baila ai ka teng dam khoi hala ga kam ke ni ga de ka akashvani shilong.